0: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

jednom zgasne ljubav, život, svjetla basne. Al se nadaš, ali ne daš da ti odu prije reda. Mora ta topla jutra, ja bi danas uno sutra. Još toliko imam reći da me čuti

0: U potrazi ste za novim namještajem? U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
2: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.

mjesec spretno vraća dug mome nemiru. Hvata moli broj prva, druga, treća, četa.

0: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
1: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
1: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

otočki će vrbice zvon, za mnom verni Sančo moj, u pohodu na dvije.

Usnio sam, onda krevet sa u čipkama, obesnu i vatre, sklopljene šalukatre, na uzglavlju ruže u intarzi, pod kojom smo se mazili.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

va. Ponekad vlada tuga, ponekad pojavi se kao duga.

0: Espressom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.
1: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan i putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
2: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama, 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
2: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite kisela pavlaka Natura 800 grama 3 marke 70, vrhnje za kuhanje Vitalija 500 grama 3,55, tjestenina Raguza 400 grama marku 25, Baron Instant Kafa Gold 200 grama 11,20, deterđen za rublje Blanka 3 kg 7,25. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
2: Za nezaboravno ljeto s Visom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.
3: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
4: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu. Od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Žilet 13,95. Peeling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50. Gel za tuširanje Bipass 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Koordinacija boračkih udruženja Armije Republike Bosne i Hercegovine i HVO-a imaće sastanak u Ministarstvu za boračka pitanja Federacije. Tom prilikom trebali bi biti potpisani ugovori o finansiranju rada ovih udruženja i bit će riječi o najnižim penzijama za borce koji traži da ne budu ispod minimalne od 660 maraka. U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema danas će se izvoditi radovi na popravkama kvarova, zbog čega može doći do prekida vodosnabdjevanja u sljedećim ulicama: Džeka, Odobašina, Pofalićka, Ismeta Mujezinovića, Hrastovi, Kođina, Crni Vrh, Izeta Karšića Čikma, Krivoglavci 3, Braće Kršo, Kovači, Himze Polovine i Zmaja od Bosne. Normalizacija vodosnabdjevanja očekuje se po okončanju radova u poslijepodnevnim satima. U Bosni i Hercegovini danas sunčano uz malu umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti moguć je rijedak lokalni pljusak. Jutarnja temperatura zraka kreće se između 14 i 20, na jugu do 23, najviša dnevna očekuje se između 29 i 34, na jugu do 37 stepeni Celzija.
2: Na putevima u našoj zemlji jutro se vozi bez zastoja uz dobre vremenske prilike. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca i graničnih prilaza. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže ostajanje između vozila. Izbjegavajte naravno i rizična preticanja i obavezno, bez obzira koliko kratko vaša vožnja trajala, vežite sigurnosni pojas. Sretan put!

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
3: Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je važnu pobjedu protiv Katara rezultatom 3-1 u trećem kolu grupe B na svjetskom prvenstvu u meču odigranom u Sijetlu, čime je osigurala treće mjesto u grupi sa 4 osvojena boda i ostala u igri za plasman u nokaut fazu kao jedna od 8 najboljih trećeplasiranih selekcija. Ova utakmica bila je must win za našu reprezentaciju te je pobjedom zakoračila u 16. finale svjetskog prvenstva. Naši reprezentativci skoro pa sigurno igraće protiv Amerike. U sjedištu UEFA održan je žije prvih pretkola, i to za Ligu prvaka, Evropsku i Konferencijsku ligu. Banja Lučani u prvom pretkolu igraju protiv Levskog iz Sofije, novog prvaka Bugarske. Prvi mečevi Lige prvaka igraju se 7. ili 8. jula, a revanši su 14. ili 15. jula. Zrinski osvajač Kupa BiH u drugom pretkolu konferencijske lige igraće protiv Valura, predstavnika Islanda. Sarajevo, koje se u prvom pretkolu sastaje s finskim predstavnikom Inter Turku, u slučaju prolaska dalje u drugom pretkolu igra s turskim klubom Istanbul Başak Şehir. Beležu protivnik u prvom pretkolu je Milsami iz Moldavije. Ako preskoče prvu prepreku, rođene u drugom pretkolu čeka slovački Dac 1904. Termini drugog pretkola konferencijske lige su na rasporedu 23. jula i 30. jula.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Trimer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Raslađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
0: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
0: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT grupacija.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime? Nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
4: Dragi, sad može. Vivax akt.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: 1. jula uslijediće drugo usklađivanje penzija u Federaciji, a prema izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Kod 2. julskog usklađivanja očekuje se povećanje od 5,8 do 6%. Biće to povećanje julske penzije koju će penzioneri dobiti u augustu. Odluku o povećanju donijeće Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, a potvrditi Federalna vlada. Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo pozvalo je građane da preuzmu svoje nove lične karte, vozačke dozvole i pasoše. Naime, trenutno sektori za građanska stanja MUP-a kantona Sarajevo imaju više hiljada nepreuzetih ličnih dokumenata građana, što dodatno opterećava administraciju te otežava pretrage novih ličnih dokumenata prilikom izdavanja. U slučaju nepreuzimanja putnih isprava duže od 120 dana, MUP kantona Sarajevo može poništiti dokument. Lični dokumenti preuzimaju se na 11 lokacija, odnosno 8 sektora za građanska stanja MUP-a kantona Sarajevo prema mjestu prebivališta, a građani se za ovu uslugu mogu obratiti svakog radnog dana od 7.30 do 16 sati. U toku su radovi na sanaciji stepeništa koje spaja ulice Himze, Polovine i Breka, a projekat u cijelosti finansira općina Centar. Vrijednost projekta je skoro 29.000 maraka. Projektom je planirano skidanje postojeće obloge, zatim izgradnja betonske konstrukcije, ugradnja novih betonskih ploča te sanacija ograde.

0: Izaberi igru u koju ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
3: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
0: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
3: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
0: Neka bude odmah. Honorar.ba. I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
4: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
5: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: Biznis vijesti.
1: Investicija vrijedna više od 10 milijuna maraka donosi Vitezu prvi Bingo hipermarket, koji će vrata za kupce otvoriti u petak 26. juna u 10 sati na adresi Poslovni centar 96/2. Investicija je donijela i nova zaposlenja, pa je posao dobilo oko 80 osoba. Istovremeno stanovnici Viteza i okolnih mjesta dobit će moderan prodajni prostor sa širokim izborom proizvoda i sadržaja na jednom mjestu. Objekat se prostire na skoro 5000 kvadratnih metara i kupcima će ponuditi bogat izbor prehrambenih i neprehrambenih proizvoda, kao i svježe odjele voća i povrća, pekare, mesnice, delikatese i gastro odjele sa gotovim jelima. Povodom otvorenja pripremljen je bogat program za sve generacije. Prvih 3000 kupaca očekuju poklon paketi i vaučeri za kupovinu. Bosna i Hercegovina ulazi u novu fazu digitalizacije platnog prometa. Guvernerka Centralne banke BiH Jasmina Selimović najavila je uvođenje instant plaćanja, odnosno takozvanog tip-sklon rješenja, koji će od 20. jula biti pokrenuto kao pilot projekt za komercijalne banke koje su iskazale spremnost za učešće u implementaciji. Riječ je o sistemu koji bi građanima i privredi trebao omogućiti gotovo trenutno izvršavanje novčanih transakcija u samo nekoliko sekundi, bez obzira na doba dana, vikende ili praznike. Zbog najavljenih i već prisutnih ekstremno visokih temperatura širom federacije, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uputilo je preporuke poslodavcima s ciljem zaštite zdravlja i sigurnosti radnika. Preporuke se posebno odnose na radnike koji poslove obavljaju na otvorenom, kao i one koji rade u uslovima povećanog rizika. Preporučuje se da poslodavci razmotre mogućnost obustave rada na otvorenom u periodu kada su temperature najviše, odnosno između 11 i 17 sati, te da radne procese organizuju u ranim, jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima. U djelatnostima gdje prekid rada nije moguć, preporučuje se pomjeranje početka radnog vremena na 6 sati ujutro, kao i češće pauze. Više vijesti iz oblasti poslovanja pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čavro, slušate Vijesti u 10. Pod temom budućnost lokalne uprave na Zapadnom Balkanu, saradnja učešće integracije u Evropsku uniju, druga konferencija regionalnog programa za lokalnu demokratiju na Zapadnom Balkanu 3 održana je na Jahorini 23. i 24. juna. Konferencija je okupila predstavnike lokalnih vlasti sa Zapadnog Balkana, delegacije Evropske unije u našoj zemlji, UNDP-a i regionalnih inicijativa kako bi razgovarali o budućnosti lokalne uprave u regiji kroz prizmu saradnje učešće i predviđanje integracije u Evropsku uniju. Koordinacije boračkih udruženja Armije Republike Bosne i Hercegovine i HVO-a danas će imati sastanak u Ministarstvu za boračka pitanja Federacije. Aljo Bošnjaković, predsjednik Koordinacije boračkih udruženja Armije, kazao je da će ovom prilikom biti potpisani ugovori o finansiranju radovih udruženja. Na sastanku će iskoristiti priliku da vide i šta je sa izmjenama i dopunama zakona o imobilisanim bocima i boračkom dodatku, što su obećali i premijer i ministar financija, kazao je Bošnjaković. Ističe kako će biti riječi o najnižim pensijama za borce za koje traže da ne budu ispod minimalne od 660 maraka. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Sevit Hurtić, prisustvovao je audijenciji kod pape Lava 14. u Vatikanu, saopćeno iz njegovog kabineta. Ministar je ovom prilikom poklonio papi posebne poklone koji simbolizuju našu zemlju i njene vrijednosti. Između ostalo, poklonio mu je dres nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine sa imenom Svetog Oca, cvijet Srebrenice kao trajni simbol sjećanja i opomene, te tri knjige koje svjedoče o istoriji, kulturi, tradiciji i stradanjima kroz koje Bosna i Hercegovina prolazila. Pored poklona, Hurtić je pozvao i papu da posjeti Bosnu i Hercegovinu s posebnim akcentom na poziv u Srebrenicu 11. jula na obilježavanje godišnjice genocida nad Bošnjacima. Zajedno s ministrom audijencije prisustvovao i ambasador Bosne i Hercegovine u Vatikanu Igor Žontar. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 11.
2: Zbog saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovala dva vozila, obustavljen je saobraćaj u tunelu Gaj na autocesti A1 smjer Bradina-Sarajevo-Zapad. Vozila se usmjeravaju na naplatno mjesto Lepenica. Sretno!

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
2: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
3: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
2: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
3: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti. Za sve strane jezike.
4: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu. Od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Žilet 13,95. Peeling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50. Gel za tuširanje Bipas 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Oh boy.

0: thing. Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je važnu pobjedu protiv Katara rezultatom 3-1 u trećem kolu grupe B na svjetskom prvenstvu u meču odigranom u Sijetlu, čime osigurala treće mjesto u grupi sa 4 osvojena boda i ostala u igri za plasman u nokaut fazu kao jedna od 8 najboljih trećeplasiranih selekcija. Ova utakmica bila je must win za našu reprezentaciju te je pobjedom zakoračila u 16. finala svjetskog prvenstva. Naši reprezentativci skoro pa sigurno igraće protiv Amerike. U sjedištu UEFA održan je žije prvih pretkola, i to za Ligu prvaka, Evropsku i Konferencijsku ligu. Banja Lučani u prvom pretkolu igraju protiv Levskog iz Sofije, novog prvaka Bugarske. Prvi mečevi Lige prvaka igraju se 7. ili 8. jula, a revanši su 14. ili 15. jula. Zrinski osvajač Kupa BiH u drugom pretkolu konferencijske lige igraće protiv Valura, predstavnika Islanda. Sarajevo, koje se u prvom pretkolu sastaje s finskim predstavnikom Inter Turku, u slučaju prolaska dalje u drugom pretkolu igra s turskim klubom Istanbul Başakşehir. Beležu protivnik u prvom pretkolu je Milsami iz Moldavije. Ako preskoče prvu prepreku, rođene u drugom pretkolu čeka slovački dac 1904. Termini drugog pretkola konferencijske lige su na rasporedu 23. jula i 30. jula.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 11. Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo poziva građane da preuzmu svoje nove lične karte, vozačke dozvole i pasoše, navedeno je u saopćenju MUP-a. Naime, trenutno sektori za građanska stanja MUP-a kantona Sarajevo imaju više hiljada nepreuzetih ličnih dokumenata građana, što dodatno opterećuje administraciju i otežava pretrage novih ličnih dokumenata prilikom izdavanja. Iz MUP-a su naglasili da u slučaju nepreuzimanja putnih isprava duže od 120 dana mogu poništiti dokument. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović održao je sastanak s predsjednikom Njemačke Frank-Walterom Steinmeierom u predsjedničkoj palati u Berlinu. Bečirović je izrazio zahvalnost Njemačkoj na sveukupnoj i kontinuiranoj pomoći koju pruža našoj zemlji i istinskom prijateljstvu. Konstatovao je da dvije države odlično sarađuju na bilateralnom i multilateralnom planu te da imaju blisku političku, ekonomsku i kulturnu saradnju. Predsjednik Njemačke snažno je podvukao važnost zaštite suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka u Bosni i Hercegovine, kao i ulogi mandata visokog predstavnika. Potvrdio je posvećenost Njemačke očuvanju mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu, te ponovio punu podršku evropskoj i euroatlantskoj budućnosti Bosne i Hercegovine. Podsjetimo, Bečirović održao i sastanak sa ministrom vanjskih poslova Njemačke. Toplotni val koji je pogodio našu zemlju već se odrazio na zdravlje građana. Službe hitnih pomoći širom zemlje bilježe brojna kolapsna stanja te srčane i moždane udare. Ljekari upozoravaju da građani često zanemaruju simptome izazvane vrućinom do trenutka kada situacija postane ozbiljna. Najbolja prevencija se ogleda u adekvatnom ponašanju. Između ostalog, preporuka je unositi optimalne količine tečnosti, jesti lakšu hranu i nositi laganiju prozračnu odjeću. Obavezno je koristiti zaštitne kreme s visokim UV faktorima kao i pokrivala za glavu. Odgovorno ponašanje najbolja je zaštita od posljedica toplotnog vala. Toliko u ovom izdanju vijesti. Družimo se ponovno u podne.

0: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver. Za više igre, manje pauza. Farmamed.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
5: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Biznis vijesti.
1: Investicija vrijedna više od 10 milijuna maraka donosi Vitezu prvi Bingo hipermarket koji će vrata za kupce otvoriti u petak 26. juna u 10 sati na adresi Poslovni centar 96/2. Investicija je donijela i nova zaposlenja pa je posao dobilo oko 80 osoba. Istovremeno stanovnici Viteza i okolnih mjesta dobit će moderan prodajni prostor sa širokim izborom proizvoda i sadržaja na jednom mjestu. Objekat se prostire na skoro 5000 kvadratnih metara i kupcima će ponuditi bogat izbor prehrambenih i neprehrambenih proizvoda kao i svježe odjele voća i povrća, pekare, mesnice, delikatese i gastro odjele sa gotovim jelima. Povodom otvorenja pripremljen je bogat program za sve generacije. Prvih 3000 kupaca očekuju poklon paketi i vaučeri za kupovinu. Bosna i Hercegovina ulazi u novu fazu digitalizacije platnog prometa. Guvernerka Centralne banke BiH Jasmina Selimović najavila je uvođenje instant plaćanja, odnosno takozvanog tipsklon rješenja, koji će od 20. jula biti pokrenuto kao pilot projekt za komercijalne banke koje su iskazale spremnost za učešće u implementaciji. Riječ je o sistemu koji bi građanima i privredi trebao omogućiti gotovo trenutno izvršavanje novčanih transakcija u samo nekoliko sekundi, bez obzira na doba dana, vikende ili praznike. Zbog najavljenih i već prisutnih ekstremno visokih temperatura širom federacije, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uputilo je preporuke poslodavcima s ciljem zaštite zdravlja i sigurnosti radnika. Preporuke se posebno odnose na radnike koji poslove obavljaju na otvorenom, kao i one koji rade u uslovima povećanog rizika. Preporučuje se da poslodavci razmotre mogućnost obustave rada na otvorenom u periodu kada su temperature najviše, odnosno između 11 i 17 sati, te da radne procese organizuju u ranijim jutarnjim ili kasnijim poslijepodnevnim satima. U djelatnostima gdje prekid rada nije moguć, preporučuje se pomjeranje početka radnog vremena na 6 sati ujutro, kao i češće pauze. Više vijesti iz oblasti poslovanja pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
0: Ja znam rješenje, i to odmah. Honorar.ba.
1: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
0: Neka bude odmah. Honorar.ba.
2: Za nezaboravno ljeto s Visom. Najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene. Plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.
3: Kreirati ugodne snove.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, vrijeme za podnevne vijesti. Na području općine Novi Grad u Sarajevu sinoć je jedna osoba pala s krova putničkog motornog vozila i zadobila povrede. Nesreća se dogodila tokom proslave pobjede Bosne i Hercegovine. Kako je saopćeno iz MUP-a kantona Sarajevo, riječ je osobi DH, rođen 2005. iz Sarajeva, a pao je s krova putničkog motornog vozila kojim je prije sticanja prava na upravljanje i pod dejstvom alkohola upravljao AO, rođen 2004. iz Sarajeva. Kod njega je alkotestiranjem utvrđeno prisustvo 1,53 promila alkohola u organizmu. U ovoj nesreći, dakle, teške tjelesne povrede zadobio je 21-godišnji mladić koji je nakon ukazane ljekarske pomoći na KUM-u UKC-a u Sarajevu premješten na kliniku za neurohirurgiju radi daljeg liječenja. Teška saobraćajna nesreća u kojoj učestvovalo jedno vozilo dogodila se jutros u sarajevskom naselju Otoka. Kako je potvrđeno iz operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, jedna osoba je u ovom udesu povrijeđena. Kako se moglo vidjeti na fotografijama s lica mjesta, automobil je završio na pješačkoj stazi pored saobraćajnice i to na krovu, a na njemu je pričinjena i velika materijalna šteta. U susretu trećeg kola svjetskog prvenstva fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine i Katara odmjerili su snage u Sjetlu, gdje naš tim slavio rezultatom 3-1, što već znaju i ptice na grani. Tako je napravio veliki korak plasmanu u nokaut fazu mundijala. Za potvrdu prolaska u narednu rundu ostaje još da se poklopi rezultat iz drugih grupa. Kako god veliko slavlje erupcije oduševljenja zavladale su širom Bosne i Hercegovine nakon novog rezultata. Bosna i Hercegovina sinoć nije spavala. Tako je za preživljavanje ovog današnjeg dana potrebno dosta strpljenja, ali i razumijevanja. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 13.
2: Na putevima se saobraća bez zastoja uz dobre vremenske prilike. Tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju vozila na većini putnih pravaca, ali i graničnih prelaza, pa apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni. Sretno!

0: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći, u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je. Vjeruj mi.
2: Moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
3: Pa što komplikuješ? Produži do glavne BH pošte.
2: U poštu? A kad će mi to biti gotovo?
3: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
0: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
3: Predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je važnu pobjedu protiv Katara rezultatom 3-1 u trećem kolu grupe B na svjetskom prvenstvu u meču odigranom u Sijetlu, čime je osigurala treće mjesto u grupi sa 4 osvojena boda i ostala u igri za plasman u nokaut fazu kao jedna od 8 najboljih trećeplasiranih selekcija. Ova utakmica bila je must win za našu reprezentaciju te je pobjedom zakoračila u 16. finale svjetskog prvenstva. Naši reprezentativci skoro pa sigurno igraće protiv Amerike. U sjedištu UEFA održan je žije prvih pretkola, i to za Ligu prvaka, Evropsku i Konferencijsku ligu. Banja Lučani u prvom pretkolu igraju protiv Levskog iz Sofije, novog prvaka Bugarske. Prvi mečevi Lige prvaka igraju se 7. ili 8. jula, a revanši su 14. ili 15. jula. Zrinski osvajač Kupa BiH u drugom pretkolu konferencijske lige igraće protiv Valura, predstavnika Islanda. Sarajevo, koje se u prvom pretkolu sastaje s finskim predstavnikom Inter Turku, u slučaju prolaska dalje u drugom pretkolu igra s turskim klubom Istanbul Bašak Šehir. Beležu protivnik u prvom pretkolu je Emil Sami iz Moldavije. Ako preskoče prvu prepreku, rođene u drugom pretkolu čeka slovački Dac 1904. Termini drugog pretkola konferencijske lige su na rasporedu 23. jula i 30. jula. Radio

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
3: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
2: Pet vrsta kolagena.
3: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
4: Pozovite besplatan broj 0800 557.
5: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
6: Ljeto ide, a ti?

Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. EON paketi 6 mjeseci po 1KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz EON Light i Full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu. Telemach.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 13. Udruženje žena žrtva rata 27. juna ove godine obilježava 34. godišnicu jednog od najstrašnijih zločina počinjenih tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, Žive Lomače, Bikavac u Višegradu. S bolom i poštovanjem prisjećamo se jednog od najstrašnijih zločina, spaljivanje više od 70 bošnjačkih civila, uglavnom žene i djece u kući Mihaljića na lokalitetu Bikavac 92. Ovaj zločin je ostao upamćen kao Živa Lomača. Ovaj monstru čin preživjela je samo jedna osoba, kazali su iz udruženja, i podsjetili da će obilježavanje biti upriličeno na Bikavcu, na autentičnom mjestu zločina. Do danas u Zastupničkom domu parlamenta Federacije nije zakazana posebna sjednica posvećena boračkom dodatku, koju je svojim potpisima tražila grupa zastupnika na insistiranje boraca. Obraćali smo se vladi Federacije, protestovali pred njenim sjedištem u Sarajevu, zaprijetili blokadom Federacije jer se ne slažemo s tim da borački dodatak iznosi 1,5 marku i da ga dobiju svi, jer imamo borce koji nikada nisu ništa dobili od države, rečeno iz Federalnog udruženja Kamp boraca, a koji je svojevremeno učestvovao u izradi zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica 2019. Strahota je šta se radi borcima. Imaćemo upravni odbor i vidjeti šta ćemo dalje, ali važno je reći, dezerteri neće imati pravo na borački dodatak, poručili su iz kampa boraca. Prvi ovogodišnji toplotni talas zahvatio je Bosnu i Hercegovinu, a meteorolozi najavljuju porast temperatura i do 40 stepeni Celzijusa, naročito tokom predstojećeg vikenda. Zbog izuzetno visokih temperatura građani spas od vrućina uglavnom traže pored rijeka i na gradskim bazenima, a oni nešto sretniji i na moru. Meteorolozi najavljuju prvo značajnije osvježenje tek za 10 dana. Toliko u ovom izdanju vijesti. Družimo se ponovno u 14 sati.

0: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
1: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
3: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
4: U potrazi ste za novim namještajem? U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.

0: Biznis vijesti.
1: Investicija vrijedna više od 10 milijuna maraka donosi Vitezu prvi Bingo hipermarket, koji će vrata za kupce otvoriti u petak 26. juna u 10 sati na adresi Poslovni centar 96/2. Investicija je donijela i nova zaposlenja, pa je posao dobilo oko 80 osoba. Istovremeno stanovnici Viteza i okolnih mjesta dobit će moderan prodajni prostor sa širokim izborom proizvoda i sadržaja na jednom mjestu. Objekat se prostire na skoro 5000 kvadratnih metara i kupcima će ponuditi bogat izbor prehrambenih i neprehrambenih proizvoda, kao i svježe odjele voća i povrća, pekare, mesnice, delikatese i gastro odjele sa gotovim jelima. Povodom otvorenja pripremljen je bogat program za sve generacije. Prvih 3000 kupaca očekuju poklon paketi i vaučeri za kupovinu. Bosna i Hercegovina ulazi u novu fazu digitalizacije platnog prometa. Guvernerka Centralne banke BiH Jasmina Selimović najavila je uvođenje instant plaćanja, odnosno takozvanog tip-sklon rješenja, koji će od 20. jula biti pokrenuto kao pilot projekt za komercijalne banke koje su iskazale spremnost za učešće u implementaciji. Riječ je o sistemu koji bi građanima i privredi trebao omogućiti gotovo trenutno izvršavanje novčanih transakcija u samo nekoliko sekundi, bez obzira na doba dana, vikende ili praznike. Zbog najavljenih i već prisutnih ekstremno visokih temperatura širom federacije, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uputilo je preporuke poslodavcima s ciljem zaštite zdravlja i sigurnosti radnika. Preporuke se posebno odnose na radnike koji poslove obavljaju na otvorenom, kao i one koji rade u uslovima povećanog rizika. Preporučuje se da poslodavci razmotre mogućnost obustave rada na otvorenom u periodu kada su temperature najviše, odnosno između 11 i 17 sati, te da radne procese organizuju u ranim, jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima. U djelatnostima gdje prekid rada nije moguć, preporučuje se pomjeranje početka radnog vremena na 6 sati ujutro, kao i češće pauze. Više vijesti iz oblasti poslovanja pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
3: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna, roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750 kroz 825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
4: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralkazino.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, vrijeme je za vijesti u 14. Dva mjeseca nakon usvajanja zakona projekt Južne interkonekcije i dalje stoji bez ključnih ugovora. Otpora slabi, političke poruke se razilaze, a pojedine stranke već najavljuju blokade dok se ne razjasni stav Sjedinjenih Država. U međuvremenu se otvaraju pitanja lobiranja odnosa prema Miloradu Dodiku te izbora novog visokog predstavnika. Današnji sastanak u federalnom parlamentu trebao bi pokazati ima li projekat uopće jasan smjer. Naime, kako je najavljeno, danas bi u federalnom parlamentu trebao biti održan sastanak šefova klubova sa ministrom energetike i to sa samo jednom tačkom, Južna interkonekcija, dokle se stiglo u implementaciji projekta. Ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Armir Katica uputio je čestitku nogometnoj reprezentaciji naše zemlje te pozvao nadležne organe da produže rad svih ugostiteljskih objekata u kantonu Sarajevo na dan održavanja naredne utakmice 2. jula. Istovremeno je pozvao i građane na odgovorno i primjereno ponašanje kako njihova radost i euforija ne bi imala teške posljedice kao što se to dogodilo i sinoć. Naglasio je da će se MUP kantona Sarajevo pobrinuti da sigurnost u gradu održi na najvišem nivou kao što je to bilo svaki put do sad kad su igrali zmajevi. Zastupnik u predstavničkom domu parlamenta Federacije Denis Gracu uputio je zastupnička pitanja inicijativu povodom procedure izbora dvoje sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, upozoravajući da se proces mora vratiti u okvire transparentnosti i ustavnih nadležnosti. Grac je zatražio hitne odgovore od rukovodstva predstavničkog doma i nadležnih komisija, posebno se osvrćući na zabrinjavajuće medijske navode o netransparentnosti procesa. Zastupnik je posebno naglasio važnost ustavne uloge parlamenta Federacije u procesu, podsjećajući da Ustav jasno propisuje da predstavnički dom bira sudije.
2: Zbog izvođenja sanacionih radova usporeno se saobraća u ulicama Gornji Velešići, Velešići, Šehifluci i Wilsonovo šetalište. Obratite pažnju i sretan put.

0: osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima, Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
1: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
2: Za nezaboravno ljeto s Visom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.
3: Ti znaš zašto. Top izbor bez kompromisa. D-Store, centar tehnike. Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 3344. Čeka te Beograd. Noć.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Bosansko-hercegovački fudbal dobio je novu veliku priču sa svjetskog prvenstva. Naši reprezentativci su slavili protiv Katara sa 3-1 i došli na mali korak od plasmana u 16. finala. Sve je počelo maestralnim golom Kerimala i Begovića, a njime se mlada zvijezda upisala u historiju. Naime, on je postao najmlađi igrač koji je postigao gol van 16. na mundijalu. Talentovani veznjak sa samo 18 godina i 276 dana pogodio je sa velike distance i time oborio rekord koji je do sada držao Francus. Superstar Kylian Mbappe, koji je svoj pogodak izvan kaznenog prostora na svjetskom prvenstvu postigao sa 19 godina i 207 dana. Ovaj podatak dodatno dobija na težini kada se zna da je riječ o jednom od najtežih statističkih kriterija na mundijalu, gdje se golovi iz daljine bilježe kao posebna kategorija zbog svoje rijetkosti i težine izvođenja. U mečevima kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u košarci sa Bosnom i Hercegovinom i Švajcarskom reprezentaciju Srbije predvodit će Nikola Jokić. 2. jula Švajcarska će ugostiti ekipu Srbije, 4 dana kasnije Bosna i Hercegovina gostuje u Beogradu. U prvim mečevima kvalifikacione grupe C Srbija je bila bolja i od Švajcarske i od Bosne i Hercegovine, ali izgubila je obje utakmice protiv Turske. Nakon 4 kola prvo mjesto u grupi ima Turska s maksimalnim učinkom, Srbija je na 2. mjestu sa 2 pobjede i 2 poraza, koliko ima i 3. plasirana Bosna i Hercegovina. Švajcarska je posljednja bez jedne pobjede. Plasman u naredni krug kvalifikacija obezbijedit će 3 prvoplasirane ekipe iz grupe. Kreševo će od 26. do 28. juna biti središte evropske enduro scene i domaćin međunarodne utrke Fenix 26, jednog od najznačajnijih motociklističkih događaja u državi. Tokom 3 takmičarska dana očekuje se nastup oko 120 domaćih i inostranih vozača iz 10 evropskih zemalja koji će se boriti za bodove u okviru Alpe Adria prvenstva i otvorenog prvenstva Bosne i Hercegovine u enduru. Organizatori ovog sportskog spektakla su Motociklistički savez Bosne i Hercegovine i Automoto klub Kreševo, koji su pripremili raznoliki i atraktivan program za takmičare, ali i za brojne ljubitelje adrenalinskih sportova. Posebna pažnja ove godine usmjerena je na Super Enduro noćnu utrku, koja će se održati u samom centru Kreševa i ponuditi jedinstven spoj brzine, vještine i atraktivne atmosfere pod reflektorima. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
2: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač za potpunu udobnost tokom ljeta. U ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
3: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušajte Vijesti u 15. U okviru obilježavanja UN sedmice za izgradnju mira u Sarajevu su danas predstavljena socijalna preduzeća koja vode žene, a cilj im je jačanje ekonomske nezavisnosti žena i doprinos dugoročnom miru i stabilnosti u Bosni i Hercegovini. Događaj pod nazivom Ukorijenjeni u zajednici, predstavljanje socijalnih preduzeća koja vode žene, organizovala je UNFPA kao dio projekta Žene vode na putu mira i sigurnosti u Bosni i Hercegovini. Međunarodni institut za bliskoistočni i balkanske studije iz Ljubljane objavio je analizu pod nazivom Bosna i Hercegovina 2026. između euroatlantske integracije i politika destabilizacije, u kojoj ocjenjuju da aktuelna politička kriza u našoj zemlji nadilazi unutrašnji politički okvir i predstavlja dio šireg geopolitičkog nadmetanja koje oblikuje budući sigurnosni poredak Zapadnog Balkana i Europe. U analizi se navodi da se Bosna i Hercegovina nalazi na jednu od najvažnijih političkih i sigurnosnih prehretnica od početka rata, u trenutku kada su prisutni pokušaji slabljenja državnih institucija, kontinuirane prijetnje secesijom, te se zemlja priprema za opće izbore zakazane za 4. oktobar. Europa se suočava sa jednim od najintenzivnijih toplinskih talasa posljednjih godina. Temperature su i do 18 stepeni iznad prosjeka, a upozorenja govori da vrhunac tek dolazi. Sa sadašnjih 30 stepeni u Bosni i Hercegovini temperature bi mogle dostizati preko 40, dok jedni spas pronalaze na otvorenim bazenima, drugi izbjegavaju boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Najteže bi moglo biti starijim osobama, hroničnim bolesnicima i najmlađima. Od 11 do 17 ljekari savjetuju da se ne izlazi van jer je tada i najveće UV zračenje. Borba sa ekstremnim vrućinama postala je dio evropske svakodnevnice. Uporedo stručnjaci upozoravaju da je ovo tek početak ljeta koje bi moglo oboriti nove rekorde. Toliko u ovom izdanju vijesti. Nove su 16.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Primer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Raslađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
2: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač za potpunu udobnost tokom ljeta. U ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
3: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
4: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Biznis vijesti.
1: Centralna banka Bosne i Hercegovine procjenjuje godišnji rast realne ekonomske aktivnosti u prvom kvartalu ove godine na 2,1%, što je identično brzoj procjeni iz marta ove godine. Prema procjeni Centralne banke, ukupna inflacija mogla bi iznositi 5,3%, a temeljna 4,5% u prvoj polovini ove godine. Očekuje se da će inflatorni pritisci i dalje biti prisutni i u trećem kvartalu, te procjenjuju da bi ukupna inflacija mogla iznositi 6,1%, a temeljna 4,5%. Potencijali Fonda Digitalna Europa za digitalnu transformaciju u gotovo svim sektorima ekonomije i društva Bosne i Hercegovine predstavljeni su u Sarajevu na događaju Povezivanje Bosne i Hercegovine s digitalnom Europom, od informacija do učešća, razumijevanje programa Digitalna Europa i pristup podršci za uspješne prijave. Bosna i Hercegovina je pristupila programu Digitalna Europa 2024. kao posljednja od zemalja Zapadnog Balkana, od kada je povučeno oko 3 miliona maraka sredstava, što je premalo i zbog čega treba intenzivirati aktivnosti. Bosni i Hercegovina sa učešćem u programu Digitalna Europa otvaraju mogućnosti za izgradnju partnerstava širom Europe u oblastima koje će sve više oblikovati ekonomski rast i razvoj, kao što su super računarstvo, vještačka inteligencija, cyber sigurnost i digitalne vještine. U Tuzli je organizovan međunarodni samit u okviru projekta Sistem EU, koji okuplja predstavnike inovacijskih ekosistema iz 5 evropskih zemalja. Tokom četverodnevnog programa učesnici pažnju posvećuju digitalnoj transformaciji, inovacijama i razvoju budućnosti međunarodnih partnerstava i projekata. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Bit će to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović.
1: Marija Šerifović.
0: 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
1: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
0: Ulaznice su u prodaji na entrio.ba.
1: Medijski promotor TNT Grupacija.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo je TNT Grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
4: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
4: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 16. U prostorijama općine Iliđa danas je upriličeno potpisivanje ukupno 14 ugovora sa korisnicima sredstava po dva javna poziva usmjerena na podršku zapošljavanju, obrazovanju i razvoju privrede na području općine. Potpisano je 7 ugovora s korisnicima sredstava po javnom pozivu za sufinansiranje vanrednog školovanja, prekvalifikacije do kvalifikacije nezaposlenih osoba. Za realizaciju ovog programa u budžetu općine Iliđa za ovu godinu planirana su sredstva u iznosu od 40.000 maraka. Potpisivanjem ovih ugovora utrošeno je preko 16.500 konvertibilnih maraka, dok javni poziv ostaje otvoren do 30. novembra ili do utroška raspoloživih sredstava. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine kaznila je novčano nekoliko političkih partija zbog, kako je navedeno, vođenja preuranjene izborne kampanje. Kaženi su SNSD, PDP, Hrvatska republikanska stranka, kao i kandidat za hrvatskog člana predsjedništva Zdenko Lučić. Kazne se kreću u rasponu od 3 do 10.000 maraka. Preko 160 osoba je poginulo, dok je gotovo 1000 povrijeđeno nakon dva snažna potresa koja su jučer pogodila Venecuelu. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za stradalima i pružanje pomoći ugroženom stanovništvu, dok vlasti procjenjuju razmjere materijalne štete nastale nakon potresa. Prema podacima Američkog geološkog instituta, dva snažna potresa zabilježena su jučer oko 18 sati po lokalnom vremenu i to u području glavnog grada Karakasa. Prvi zemljotres imao je magnitudu 7,2 stepena, a manje od minutu kasnije uslijedio je drugi, još snažniji potres magnitude 7,5 stepeni. Epicentar oba zemljotresa bio u blizini gradića San Filipe, zapadno od Karakasa. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su u 17.
2: Popodnevna špica je u toku uz kolone vozila, u saobraćaju je i veliki broj biciklista, motociklista i korisnika romobila. Dovoljna je sekunda nepažnje, zato vozite oprezno i držite veći razmak. Ne zaboravite radar u ulici Džemala Bjedića ispod stupske petlje u Sarajevu, smanjite gas i sretan put.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com. Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Samo u Fison odjelima kućnog tekstila potražite satinska posteljina 200x220 61,90, ručnik 50x90 4,5 km, prekrivači u više boja i dimenzija već od 12,40, deka 200x220 54,90, zavjesa 280 cm 5 maraka i 20. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
0: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Bosansko-hercegovački fudbal dobio je novu veliku priču sa svjetskog prvenstva. Naši reprezentativci su slavili protiv Katara sa 3-1 i došli na mali korak od plasmana u 16. finala. Sve je počelo maestralnim golom Kerima Alajbegovića, a njime se mlada zvijezda upisala u historiju. Naime, on je postao najmlađi igrač koji je postigao gol van 16. na mundijalu. Talentovani veznjak sa samo 18 godina i 276 dana pogodio je sa velike distance i time oborio rekord koji je do sada držao Francus. Superstar Kylian Mbappe, koji je svoj pogodak izvan kaznenog prostora na svjetskom prvenstvu postigao sa 19 godina i 207 dana. Ovaj podatak dodatno dobija na težini kada se zna da je riječ o jednom od najtežih statističkih kriterija na mundijalu, gdje se golovi iz daljine bilježe kao posebna kategorija zbog svoje rijetkosti i težine izvođenja. U mečevima kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u košarci sa Bosnom i Hercegovinom i Švajcarskom reprezentaciju Srbije predvodit će Nikola Jokić. 2. jula Švajcarska će ugostiti ekipu Srbije, 4 dana kasnije Bosna i Hercegovina gostuje u Beogradu. U prvim mečevima kvalifikacione grupe C Srbija je bila bolja i od Švajcarske i od Bosne i Hercegovine, ali izgubila je obje utakmice protiv Turske. Nakon 4 kola prvo mjesto u grupi ima Turska s maksimalnim učinkom. Srbija je na drugom mjestu sa 2 pobjede i 2 poraza, koliko ima i treće plasirana Bosna i Hercegovina. Švajcarska je posljednja bez ijedne pobjede. Plasman u naredni krug kvalifikacija obezbijedit će 3 prvoplasirane ekipe iz grupe. Kreševo će od 26. do 28. juna biti središte evropske enduro scene i domaćin međunarodne utrke Fenix 26, jednog od najznačajnijih motociklističkih događaja u državi. Tokom 3 takmičarska dana očekuje se nastup oko 120 domaćih i inostranih vozača iz 10 evropskih zemalja koji će se boriti za bodove u okviru Alpe Adria prvenstva i otvorenog prvenstva Bosne i Hercegovine u enduru. Organizatori ovog sportskog spektakla su Motociklistički savez Bosne i Hercegovine i Automoto klub Kreševo, koji su pripremili raznoliki i atraktivan program za takmičare, ali i za brojne ljubitelje adrenalinskih sportova. Posebna pažnja ove godine usmjerena je na Super Enduro noćnu utrku, koja će se održati u samom centru Kreševa i ponuditi jedinstven spoj brzine, vještine i atraktivne atmosfere pod reflektorima. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
3: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
4: Kreirati ugodne snove, naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove, naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Rekao si da ti od tehnike nešto treba, a još nisi prelistao naš novi katalog. Novi katalog D-Store te čeka od 1. do 30.6. D-Store, centar tehnike.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. 1. jula uslijedit će drugo usklađivanje penzija u Federaciji prema izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Kod drugog julskog usklađivanja očekuje se povećanje od 5,8 do 6%. Biće to povećanje julske penzije koju će penzioneri dobiti u augustu. Odluku o povećanju donijet će Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, a potvrditi i Federalna vlada. Ministar za boračka pitanja kantona Sarajevo, Omer Osmanović, potpisao je okvirni sporazum o izvođenju građevinskih radova i pružanju građevinskih usluga za pripadnike boračke populacije kantona Sarajevo za ovu godinu. Realizacijom ovog sporazuma bit će omogućeno izvođenje građevinskih radova i pružanje građevinskih usluga za 14 korisnika koji su ostvarili pravo na pomoć u sanaciji i rekonstrukciji svojih stambenih jedinica. Sporazum je zaključen sa konzorcijem, a ukupna vrijednost je oko 206.000 maraka bez PDV-a, odnosno oko 242.000 maraka sa PDV-om. U toku su radovi na sanaciji stepeništa koje spaja ulice Himze Polovine i Breka, a projekat u cijelosti finansira općina Centar. Vrijednost projekta je skoro 29.000 maraka. Projektom je planirano skidanje postojeće obloge, zatim izgradnja betonske konstrukcije, ugradnja novih betonskih ploča te sanacija ograde. Vijesti su završene, želimo vam ugodan ostatak dana.

Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime, nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
4: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
0: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
5: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
6: Dobar dan, Digitalis de Store.
7: Da, izvolite.
6: Imate li možda?
7: Imamo.
6: Ali samo da pitam.
7: Imamo.
0: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
8: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
0: Centar tehnike. TheStore.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Objavljen je javni poziv za dostavu prijedloga projekata iz oblasti komunalne infrastrukture za nacrt budžeta općine Centar Sarajevo za narednu godinu. Cilj objavljenog javnog poziva je utvrđivanje prioriteta za finansiranje sredstvima iz općinskog budžeta za narednu godinu. Pravo predlaganja projekata imaju građani, savjeti mjesnih zajednica, institucije, poduzetnici, općinske službe, kao i ostali koji imaju projektnu ideju od interesa za veći broj građana. Javni poziv otvoren je 30 dana od dana objavljivanja. Ministar unutrašnjih poslova u kantonu Sarajevo, Admir Katica, uputio je zahtjev nadležnim organima da se 2. jula u kantonu Sarajevo produži radno vrijeme svih ugostiteljskih objekata do 5 sati ujutro. Naime, tada Zmajevi igraju sa selekcijom, najvjerovatnije Amerike, na svjetskom prvenstvu 2026. godine. Nova predstava Feđe Istovića pod nazivom Teško je promijeniti dlaku bit će ponovo odigrana u nedjelju 28. juna. Predstava će biti izvedena na sceni Pozorišta mladih s početkom u 20 sati.
2: Gradovi su puni, saobraćaj pojačan, a uz automobile cestama se kreće i veliki broj biciklista i vozača romobila. Smanjite brzinu i računajte na gužve do večernjih sati. Sretno!

0: BetLife okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 557.
4: U potrazi ste za novim namještajem? U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
5: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
5: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
5: Pozovi sada 030 540 855.
0: Ventura Travel.
6: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. E.ON paketi 6 mjeseci po 1 km uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz E.ON Light i full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu. Telemach.

0: concrete heart. Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Bosansko-hercegovački fudbal dobio je novu veliku priču sa svjetskog prvenstva. Naši reprezentativci su slavili protiv Katara sa 3-1 i došli na mali korak od plasmana u 16. finala. Sve je počelo maestralnim golom Kerima Alajbegovića, a njime se mlada zvijezda upisala u historiju. Naime, on je postao najmlađi igrač koji je postigao gol van 16. na mundijalu. Talentovani veznjak sa samo 18 godina i 276 dana pogodio je sa velike distance i time oborio rekord koji je do sada držao Francus. Superstar Kylian Mbappe, koji je svoj pogodak izvan kaznenog prostora na svjetskom prvenstvu postigao sa 19 godina i 207 dana. Ovaj podatak dodatno dobija na težini kada se zna da je riječ o jednom od najtežih statističkih kriterija na mundijalu, gdje se golovi iz daljine bilježe kao posebna kategorija zbog svoje rijetkosti i težine izvođenja. U mečevima kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u košarci sa Bosnom i Hercegovinom i Švajcarskom reprezentaciju Srbije predvodit će Nikola Jokić. 2. jula Švajcarska će ugostiti ekipu Srbije, 4 dana kasnije Bosna i Hercegovina gostuje u Beogradu. U prvim mečevima kvalifikacione grupe C Srbija je bila bolja i od Švajcarske i od Bosne i Hercegovine, ali izgubila je obje utakmice protiv Turske. Nakon 4 kola prvo mjesto u grupi ima Turska s maksimalnim učinkom. Srbija je na drugom mjestu sa 2 pobjede i 2 poraza, koliko ima i treće plasirana Bosna i Hercegovina. Švajcarska je posljednja bez jedne pobjede. Plasman u naredni krug kvalifikacija obezbijedit će 3 prvoplasirane ekipe iz grupe. Kreševo će od 26. do 28. juna biti središte evropske enduro scene i domaćin međunarodne utrke Fenix 26, jednog od najznačajnijih motociklističkih događaja u državi. Tokom 3 takmičarska dana očekuje se nastup oko 120 domaćih i inostranih vozača iz 10 evropskih zemalja koji će se boriti za bodove u okviru Alpe-Adria prvenstva i otvorenog prvenstva Bosne i Hercegovine u enduru. Organizatori ovog sportskog spektakla su Motociklistički savez Bosne i Hercegovine i Automotoklub Kreševo, koji su pripremili raznoliki i atraktivan program za takmičare, ali i za brojne ljubitelje adrenalinskih sportova. Posebna pažnja ove godine usmjerena je na Super Enduro noćnu utrku, koja će se održati u samom centru Kreševa i ponuditi jedinstven spoj brzine, vještine i atraktivne atmosfere pod reflektorima. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: što nama putuje. Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
1: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
2: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
3: Moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
4: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
3: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
4: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
5: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
4: Predaj danas, preuzmi sutra.
5: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DNT radio.

0: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
1: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Kompanija.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: uživaj u omiljenoj kafi i osvoji vrijedne nagrade. Od 1.6. do 30.6.2026. kupovinom bilo kojeg Markafe proizvoda 200 grama, 500 grama ili espresso asortimana u bez trgovinama ostvarujete pravo učešća u nagradnoj aktivaciji. Nagrade koje vas očekuju: 2 puta električna džezva, 2 puta električna plata, 5 puta Markafe poklon paket proizvoda. Prepustite se omiljenom okusu Markafe kafe i uz svaki gutljaj budite korak bliže vrijednim nagradama. Za učešće u izvlačenju potrebno je račun fotografisati i ostaviti u komentar ispod ove objave.
1: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza.

gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DNT radio.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 20.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
1: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
2: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
1: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
2: Neka bude odmah. Honorar.ba.

0: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 63 33 34 34.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: će to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT grupacija.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.